Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 7 je sati 42 minuta u radio budilniku, priča sa krajnjeg sjevera države. Uređenje zelenih javnih površina na prostoru Pljeveljske, opšte bolnice i doma zdravlja ekološki je projekat vrijedan 60.000 eura koji zajednički realizuju Ekofond i opština Pljevlja. Više detalja slušamo u priči Saše Bezarevića.
1: Pljevlje su grad kome je ekologija prioritet, pa svaka akcija koja doprinosi boljem stanju u toj oblasti svakako je dobrodošla. Jedna od takvih je i ona koju zajednički sprovode Ekofond i opština, a tiče se uređenja zelenih javnih površina na prostoru opšte bolnice i doma zdravlja, kaže direktor doma Marko Terzić.
2: Zvanično počinju radovi na uređenju zelenih površina oko doma zdravlja. A veoma sam ponosan na činjenicu da je upravo ideja koja je krenula iz naše ustanove dobila svoju punu realizaciju. Ovo je pravi primjer kako saradnja između ustanova može da da konkretne rezultate. Tako da nadam se da će svi biti zadovoljni. Financijski ne učestvujemo, znači učestvuje 80% financijera Ekofond, 20% opština Pljevlja, zato što je jednostavno bio takav poziv da učestvuju lokalne samouprave.
1: A lokalna uprava rado se odazvala pozivu i postala učesnik projekta koji dio grada čini ljepšim, čistijim, modernijim, ističe menadžerka opštine Ljiljana Đondović.
3: Cilj projekta naravno je poboljšanje kvaliteta vazduha, smanjenje buke, stvaranje prijatnijeg i zdravijeg okruženja. Po projektu je predviđeno da se uklanjaju neke stare sadnice, da se nove na njihovo mjesto ili na neka druga mjesta zasade, da se urede travnjaci i ono što je prvi put kroz ovaj projekat dato rješenje za navodnjavanje tih javnih površina, zelenih javnih površina, gdje nijedna naša zelena površina gradu nema taj sistem, nijedna javna zelena površina nema taj sistem navodnjavanja. Znači to je nešto što je novo kroz ovaj projekat koji će sigurno i doprinijeti da održivost samog uređenja i dalje funkcionisanje tog prostora bude održivo, tako da kažem.
1: Vrijednost projekta je 60.000 eura, od čega 80% obezbjeđuje Ekofond, a preostalih 20% opština Pljevlja. U narednim sedmicama na terenu će ga realizovati lokalno preduzeće Čistoća.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Iz delegacije Evropske unije u Podgorici saopštili su da je potrebno brzo i odgovorno ispuniti preostale ključne obaveze u oblasti vladavine prava, a to su uspostavljanje centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koji se odnose na imunitet i provjeru integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Oni su tako odgovorili na pitanja portala RTCG povodom sastanka predstavnika delegacije EU, vlade, skupštinske većine i opozicije o ustavnim izmjenama. Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna pregovaračka poglavlja neće biti održana ovog mjeseca, već u oktobru, saopštene iz Brisela. Mnoga od tih poglavlja su, kako se navodi, tehnička i zahtijevaju da svaka država članica obavi opsežne unutrašnje konsultacije. Nasumična provjera integriteta zaposlenih u MUP-u, koja je predviđena novim zakonom, mora da bude neselektivna sa jasno utvrđenim kriterijumima, kako ne bi bilo zloupotreba, kazali su našem radiju dugogodišnji policijski službenici. Aerodromi Crne Gore su oborili rekord i već u septembru opslužili 3 miliona putnika, saopštio je izvršni direktor Roko Tolić. To je, kako je ocijenio, jasan pokazatelj da je Crna Gora sve dostupnija, da je sve veći interes za njom na ključnim tržištima i da ostvarujemo dobre komercijalne rezultate. Povodom 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na Žabljaku se danas održava ekološki forum koji će okupiti predstavnike državnih institucija, Evropske unije, akademske zajednice, privrede i civilnog društva. Na otvaranju će, pored ostali, govoriti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić. Američki predsjednik Donald Trump potpisuje zakon o dodatnim sankcijama protiv Rusije i Irana. Zakon mu daje ovlašćenje da uvede carine do 100% na robu iz zemalja koje su među najvećim kupcima ruske nafte ili gasa. Predviđene su i nove sankcije protiv ruskih zvaničnika, biznismena, banaka, energetskih i odbrambenih kompanija kao i brodova flote u Sjenci. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, popodne moguća kiša sa grmljavinom, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.

0: Sinoć je u maloj sali Doma kulture u Andrijevici održana promocija zbirke poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred brojnom publikom i ljubiteljima pisane riječi, stihove i autorski rad Stojanovića prikazani su kroz duboka i nadahnuta izlaganja učesnika programa. O književnom stvaralaštvu Radomira Stojanovića govorili su književnik i novinar Darko Jovović, kao i predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, koji su istakli autorovu posvećenost očuvanju pjesničkog izraza, emotivnu slojevitost stihova i prepoznatljiv zavičajni motiv. Publiku je kroz čitavo veče sigurno i nadahnuto vodio moderator Dragan Alorić. Na kraju večeri prisutnima se obratio i sam autor Radomir Stojanović, izrazivši zahvalnost organizatorima, govornicima i sugrađanima na podršci, podijelivši sa njima motive koji su ga inspirisali da stvori ovu pjesničku zbirku. Širi tonski izvještaj sa ovog lijepog kulturnog događaja emitovat ćemo tokom našeg programa. Ministar javne uprave Maroš Duka i predsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Gunn-Marit Helgesen potpisali su mapu puta za lokalnu i regionalnu demokratiju, kojom je formalizovan nastavak saradnje na unapređenju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori. Iz Ministarstva javne uprave saopšteno je da se mapa puta odnosi na primjenu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori. Mapa puta predstavlja okvir za sprovođenje preporuka Kongresa sadržanih u preporuci 506 iz 2024. godine i potvrdu posvećenosti Crne Gore daljem unapređenju lokalne autonomije, decentralizacije i partnerskog odnosa između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, prenosi RTCG. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije saopštilo je da je kreiralo novu elektronsku uslugu koja zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama omogućava prijavu za pohađanje programa stručnog usavršavanja po katalogu Zavoda za školstvo u okviru informacionog sistema obrazovanja Crne Gore. Zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama mogu se prijaviti za programe stručnog usavršavanja kroz svoj elektronski portfolio. Za one koji su ranije radili u obrazovnom sistemu i već posjeduju licencu za rad u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, prijava je omogućena putem www.eservisi.edu.me, pišu vijesti. Aerodromi Crne Gore su 18. septembra opslužili 3 miliona putnika, skoro 2,5 mjeseca ranije nego rekordne 2025. godine, kada je taj rezultat prvi put dostignut tek u decembru, saopštio izvršni direktor kompanije Roko Tolić. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 10 stepeni, minimalna jutros bila 9, a maksimalna juče je 27 stepeni. Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a tokom jutra po kotlinama na sjeveru magla. Uglavnom od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Krajem dana ili u večernjim satima postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

U nedelju 20. septembra navršava se 40 dana od smrti Bakić Velimira Milića. Toga dana u 9 časova posjete njegovoj vječnoj kući na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Sinoć je u maloj sali Doma kulture u Andrijevici održana promocija zbirke poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred brojnom publikom i ljubiteljima pisane riječi, stihove i autorski rad Stojanovića prikazani su kroz duboka i nadahnuta izlaganja učesnika programa. O književnom stvaralaštvu Radomira Stojanovića govorili su književnik i novinar Darko Jovović, kao i predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, koji su istakli autorovu posvećenost očuvanju pjesničkog izraza, emotivnu slojevitost stihova i prepoznatljiv zavičajni motiv. Publiku je kroz čitavo veče sigurno i nadahnuto vodio moderator Dragan Alorić. Na kraju večeri prisutnima se obratio i sam autor Radomir Stojanović, izrazivši zahvalnost organizatorima, govornicima i sugrađanima na podršci, podijelivši sa njima motive koji su ga inspirisali da stvori ovu pjesničku zbirku. Širi tonski izvještaj za ovog lijepog kulturnog događaja emitovat ćemo tokom našeg programa. Ministar javne uprave Maroš Duka i predsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Gunn-Marit Helgesen potpisali su mapu puta za lokalnu i regionalnu demokratiju, kojom je formalizovan nastavak saradnje na unapređenju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori. Iz Ministarstva javne uprave saopšteno je da se mapa puta odnosi na primjenu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori. Mapa puta predstavlja okvir za sprovođenje preporuka Kongresa sadržanih u preporuci 506 iz 2024. godine i potvrdu posvećenosti Crne Gore daljem unapređenju lokalne autonomije, decentralizacije i partnerskog odnosa između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, prenosi RTCG. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije saopštilo je da je kreiralo novu elektronsku uslugu koja zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama omogućava prijavu za pohađanje programa stručnog usavršavanja po katalogu Zavoda za školstvo u okviru informacijenog sistema obrazovanja Crne Gore. Zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama mogu se prijaviti za programe stručnog usavršavanja kroz svoj elektronski portfolio. Za one koji su ranije radili u obrazovnom sistemu i već posjeduju licencu za rad u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, prijava je omogućena putem www.eservisi.edu.me, pišu vijesti. Aerodromi Crne Gore su 18. septembra opslužili 3 miliona putnika, skoro 2,5 mjeseca ranije nego rekordne 2025. godine, kada je taj rezultat prvi put dostignut tek u decembru, saopštio je izvršni direktor kompanije Roko Tolić. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 10 stepeni, minimalna jutros bila 9, a maksimalna juče je 27 stepeni. Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a tokom jutra po kotlinama na sjeveru magla. Uglavnom od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Krajem dana ili u večernjim satima postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

U nedelju 20. septembra navršava se 40 dana od smrti Bakić Velimira Milića. Toga dana u 9 časova posjete njegovoj vječnoj kući na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

0: sad jesen dušom vlada.
1: Haris Džinović, rođen 1951. godine u Sarajevu, je poznati bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor i tekstopisac narodne i pop folk muzike, prepoznatljiv po svom specifičnom glasu. Karijeru je počeo 1981. godine sa bendom Sare Roma, a nakon solo karijere, započete 1989. godine, postao je jedan od najpopularnijih izvođača u regionu. Nakon raspada benda Sare Roma, 1989. godine započinje samostalnu karijeru koja ga je vinula u vrh estrade. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su I tebe sam sitka fano, laže mjesec, dajte vina hoću lom, rano je za tugu, ostariću neću znati, ostariću neću znati, muštuluk, pariške kapije. Haris Džinović je snimio više albuma, a njegova muzika je spoj folka i pop zvuka koji je prihvaćen širom regiona. Prepoznatljiv glas i iskrena emocija, slušamo Harisa Džinovića i njegovu pjesmu Traži.

Mitar Mirić, rođen 1957. godine, je srpski pjevač novokomponovane narodne muzike kao i tradicionalnih pjesama. Krajem 70. godina otkrivaju ga čelni ljudi izdavačke kuće Diskos. Mirić je od 1979. do 1997. sarađivao sa Novicom Uroševićem, koji mu je komponovao gotovo sve pjesme izdate na tim albumima. Pobjeđuje na čuvenom festivalu narodne muzike Ilidža 1979. i 1980. godine, od kada njegova popularnost raste. Vrhunac dostiže izdavši albume Dobro jutro, rekov Zori, Usvanuće ne idem do kuće, Sve su iste osim tebe, Živela ljubav, koji su prodati u milionskim tiražima i višestruko nagrađivani dijamantskim pločama. U serijalu 60 najljepših narodnih pjesama koji je pokrenula Radio Televizija Srbije, povodom 60 godina televizije u Srbiji, Mitrova pjesma iz 1980. godine, Voli me danas više nego juče, uvrštena je kao jedna od najboljih. Slušamo Mitra Mirića i pjesmu Dobro jutro, rekoh.

Halid Muslimović, rođen 1961. godine, je jugoslovenski i bosansko-hercegovački pop-folk pjevač. Rođen je u Prijedoru, a svoju muzičku karijeru započeo je 1982. godine. Jedan je od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, pošto je prodao više miliona ploča. Poznat je po nadimku Plavi čuperak, dobio je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Oskar popularnosti za pjevača godine i nagradu na festivalu Estradna Jugoslavija. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Sto jarane, Hej ljubavi u dalekom gradu, Učini bar jedan pogrešan korak, Piši, piši jarane i druge. U nastavku slušamo veliki hit Učini bar jedan pogrešan korak.

Aleksandar Vuksanović, rođen 1968. godine u Beogradu, poznatiji pod umjetničkim imenom Aca Lukas, je srpski pjevač. Umjetnički nadimak Lukas dobio je po nazivu Splava na Novom Beogradu, gdje je nastupao početkom 1990. godine. Popularan je postao u beogradskom klubu Hogar na Adi Ciganliji, gdje je došao kao zamjena za dotadašnjeg pjevača Mila Lojpura. U ovom klubu je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića, sa kojima je izvodio džez i romske pjesme. Nakon klubova sarađivao je sa grupom Viktorija, potom se osamostalio. Njegov prvi hit je bila pjesma Kuda idu ljudi kao ja. Sljedećih godina nastali su hitovi Ja živim sam, Pjesma od bola, Lična karta, Soba za plakanje, Kafana na Balkanu i druge. U nastavku slušamo pjesmu Koma.

Slavoljub Nedeljković, rođen 1957. poznatiji kao Slavko Banjac, je srpski pjevač narodne i pop muzike. Muzičku karijeru je počeo 1987. godine albumom Jedini greh. Najveći uspjeh doživio je tokom 90. godina, nakon čega se povukao da bi 2018. poslije 23 godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio 7 studijskih albuma. Njegove pjesme su Jedini greh, Ne truje me ovo vino, Ej živote, što je uze, Pjevaću da te prebolim, Kasno je, Ljubav kao odgovor. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Prešlo mi u naviku. Uživajte!

0: a sad jesen dušom vlada.
1: Boris Džinović, rođen 1951. godine u Sarajevu, je poznati bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor i tekstopisac narodne i pop folk muzike, prepoznatljiv po svom specifičnom glasu. Karijeru je počeo 1981. godine sa bendom Sare Roma, a nakon solo karijere, započete 1989. godine, postao je jedan od najpopularnijih izvođača u regionu. Nakon raspada benda Sare Roma, 1989. godine započinje samostalnu karijeru koja ga je vinula u vrh estrade. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su I tebe sam sitka fano, laže mjesec, dajte vina hoću lom, rano je za tugu, ostariću neću znati, ostariću neću znati, muštuluk, pariške kapije. Haris Džinović je snimio više albuma, a njegova muzika je spoj folka i pop zvuka koji je prihvaćen širom regiona. Prepoznatljiv glas i iskrena emocija, slušamo Harisa Džinovića i njegovu pjesmu Traži.

Mitar Mirić, rođen 1957. godine, je srpski pjevač novokomponovane narodne muzike kao i tradicionalnih pjesama. Krajem 70. godina otkrivaju ga čelni ljudi izdavačke kuće Diskos. Mirić je od 1979. do 1997. sarađivao sa Novicom Uroševićem, koji mu je komponovao gotovo sve pjesme izdate na tim albumima. Pobjeđuje je na čuvenom festivalu narodne muzike Ilića 1979. i 1980. godine, od kada njegova popularnost raste. Vrhunac dostiže izdavši albume Dobro jutro, rekoh Zori, Usvanuće ne idem do kuće, Sve su iste osim tebe, Živela ljubav, koji su prodati u milionskim tiražima i višestruko nagrađivani dijamantskim pločama. U serijalu 60 najljepših narodnih pjesama, koji je pokrenula Radio Televizija Srbije, povodom 60 godina televizije u Srbiji, Mitrova pjesma iz 1980. godine, Voli me danas više nego juče, uvrštena je kao jedna od najboljih. Slušamo Mitra Mirića i pjesmu Dobro jutro, rekoh.

Halid Muslimović, rođen 1961. godine, je jugoslovenski i bosansko-hercegovački pop-folk pjevač. Rođen je u Prijedoru, a svoju muzičku karijeru započeo je 1982. godine. Jedan je od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, pošto je prodao više miliona ploča. Poznat je po nadimku Plavi čuperak, dobio je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Oskar popularnosti za pjevača godine i nagradu na festivalu Estradna Jugoslavija. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Sto jarane, Hej ljubavi u dalekom gradu, Učini bar jedan pogrešan korak, Piši, piši jarane i druge. U nastavku slušamo veliki hit Učini bar jedan pogrešan korak.

Aleksandar Vuksanović, rođen 1968. godine u Beogradu, poznatiji pod umjetničkim imenom Aca Lukas, je srpski pjevač. Umjetnički nadimak Lukas dobio je po nazivu Splava na Novom Beogradu, gdje je nastupao početkom 1990. godine. Popularan je postao u beogradskom klubu Hogar na Adi Ciganliji, gdje je došao kao zamjena za dotadašnjeg pjevača Mila Lojpura. U ovom klubu je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića, sa kojima je izvodio džez i romske pjesme. Nakon klubova sarađivao je sa grupom Viktorija, potom se osamostalio. Njegov prvi hit je bila pjesma Kuda idu ljudi kao ja. Sljedećih godina nastali su hitovi Ja živim sam, Pjesma od bola, Lična karta, Soba za plakanje, Kafana na Balkanu i druge. U nastavku slušamo pjesmu Koma.

Slavoljub Nedeljković, rođen 1957. poznatiji kao Slavko Banjac, je srpski pjevač narodne i pop muzike. Muzičku karijeru je počeo 1987. godine albumom Jedini greh. Najveći uspjeh doživio je tokom 90. godina, nakon čega se povukao da bi 2018. poslije 23 godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio 7 studijskih albuma. Njegove pjesme su Jedini greh, Ne truje me ovo vino, Ej živote, što je uze, Pjevaću da te prebolim, Kasno je, Ljubav kao odgovor. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Prešlo mi u naviku. Uživajte!

0: Uvaženi slušalci, pratili ste muzičku emisiju Muzika za dušu, čuli ste biografije jednog broja najpoznatijih pjevača narodne muzike i njihove najpopularnije pjesme. Nadamo se da ste uživali. Lijep pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: a sad jesen dušom vlada.
1: Haris Džinović, rođen 1951. godine u Sarajevu, je poznati bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor i tekstopisac narodne i pop folk muzike, prepoznatljiv po svom specifičnom glasu. Karijeru je počeo 1981. godine sa bendom Sare Roma, a nakon solo karijere, započete 1989. godine, postoji jedan od najpopularnijih izvođača u regionu. Nakon raspada benda Sare Roma, 1989. godine započinje samostalnu karijeru koja ga je vinula u vrh estrade. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su I tebe sam sitka fano, laže mjesec, dajte vina hoću lom, rano je za tugu, ostariću neću znati, ostariću neću znati, muštuluk, pariške kapije. Haris Džinović je snimio više albuma, a njegova muzika je spoj folka i pop zvuka koji je prihvaćen širom regiona. Prepoznatljiv glas i iskrena emocija, slušamo Harisa Džinovića i njegovu pjesmu Traži.

Dragana Mirković, rođena 1968. u Kasidolu u Srbiji, je srpska folk pjevačica. Dragana je najveća jugoslovenska zvijezda 90. godina i jedna je od najvećih zvijezda na Balkanu svih vremena. Najpoznatija Draganina pjesme Kad bi znao kako čeznem, koju mnogi smatraju jednom od najljepših narodnih pjesama svih vremena. Među najveće hitove spadaju i Pitaju me u mom kraju, Poslednje veče, Ne vraćam se starim ljubavima, Pečat na usnama, Umire majko, Sama i mnogi drugi. 2017. godine Dragana izdaje svoj 21. studijski album simboličnog naziva Od milion jedan, koji njeni obožavaoci smatraju jednim od najboljih u njenoj karijeri, a po kom će nositi naziv i velika balkanska turneja na kojoj će Dragana održati 19 solističkih koncerata u svim većim gradovima na Balkanu. Dragana je u mnogo čemu bila prva je pjevačica koja je uradila remiks jedne svoje

Mitar Mirić, rođen 1957. godine, je srpski pjevač novokomponovane narodne muzike kao i tradicionalnih pjesama. Krajem 70. godina otkrivaju ga

Halid Muslimović, rođen 1961. godine, je jugoslovenski i bosansko-hercegovački pop-folk pjevač. Rođen je u Prijedoru, a svoju muzičku karijeru započeo je 1982. godine. Jedan je od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, pošto je prodao više miliona ploča. Poznat je po nadimku Plavi čuperak, dobio je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Oskar popularnosti za pjevača godine i nagradu na festivalu Estradna Jugoslavija. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Sto jarane, He ljubavi u dalekom gradu, Učini bar jedan pogrešan korak, Piši, piši jarane i druge. U nastavku slušamo veliki hit Učini bar jedan pogrešan korak.

Aleksandar Vuksanović, rođen 1968. godine u Beogradu, poznatiji pod umjetničkim imenom Aca Lukas, je srpski pjevač. Umjetnički nadimak Lukas dobio je po nazivu Splava na Novom Beogradu, gdje je nastupao početkom 1990. godine. Popularan je postao u beogradskom klubu Hogar na Adi Ciganliji, gdje je došao kao zamjena za dotadašnjeg pjevača Mila Lojpura. U ovom klubu je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića, sa kojima je izvodio džez i romske pjesme. Nakon klubova sarađivao je sa grupom Viktorija, potom se osamostalio. Njegov prvi hit je bila pjesma Kuda idu ljudi kao ja. Sljedećih godina nastali su hitovi Ja živim sam, Pjesma od bola, Lična karta, Soba za plakanje, Kafana na Balkanu i druge. U nastavku slušamo pjesmu Koma.

Slavoljub Nedeljković, rođen 1957. poznatiji kao Slavko Banjac, je srpski pjevač narodne i pop muzike. Muzičku karijeru je počeo 1987. godine albumom Jedini greh. Najveći uspjeh doživio je tokom 90. godina, nakon čega se povukao da bi 2018. poslije 23 godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio 7 studijskih albuma. Njegove pjesme su Jedini greh, Ne truje me ovo vino, Ej živote, što je uze, Pjevaću da te prebolim, Kasno je, Ljubav kao odgovor. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Prešlo mi u naviku. Uživajte!

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Miroslav Ilić rođen je 10. decembra 1950. u Mrčajevcima i jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pjevača folk pop muzike. Ilić je u Čačku završio gimnaziju, a nakon toga je upisao Elektrotehnički fakultet u Skoplju. Svoju pjevačku karijeru Miroslav Ilić je započeo 1965. godine sa singlom Poslušajte pjesmu moju.

0: A sad jesen dušom vlada.
1: Haris Džinović, rođen 1951. godine u Sarajevu, je poznati bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor i tekstopisac narodne i pop folk muzike, prepoznatljiv po svom specifičnom glasu. Karijeru je počeo 1981. godine sa bendom Sare Roma, a nakon solo karijere započete 1989. godine postoji jedan od najpopularnijih izvođača u regionu. Nakon raspada benda Sare Roma, 1989. godine započinje samostalnu karijeru koja ga je vinula u vrh estrade. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su I tebe sam sitka fano, Laže mjesec, Dajte vina hoću lom, Rano je za tugu, Ostariću neću znati, Muštuluk, Pariške kapije. Haris Džinović je snimio više albuma, a njegova muzika je spoj folka i pop zvuka koji je prihvaćen širom regiona. Prepoznatljiv glas i iskrena emocija, slušamo Harisa Džinovića i njegovu pjesmu Traži.

Mitar Mirić, rođen 1957. godine, je srpski pjevač novokomponovane narodne muzike kao i tradicionalnih pjesama. Krajem 70. godina otkrivaju ga čelni ljudi izdavačke kuće Diskos. Mirić je od 1979. do 1997. sarađivao sa Novicom Uroševićem, koji mu je komponovao gotovo sve pjesme izdate na tim albumima. Pobjeđuje je na čuvenom festivalu narodne muzike Ilića 1979. i 1980. godine, od kada njegova popularnost raste. Vrhunac dostiže izdavši albume Dobro jutro, rekoh Zori, Usvanuće ne idem do kuće, Sve su iste osim tebe, Živela ljubav, koji su prodati u milionskim tiražima i višestruko nagrađivani dijamantskim pločama. U serijalu 60 najljepših narodnih pjesama, koji je pokrenula Radio Televizija Srbije, povodom 60 godina televizije u Srbiji, Mitrova pjesma iz 1980. godine, Voli me danas više nego juče, uvrštena je kao jedna od najboljih. Slušamo Mitra Mirića i pjesmu Dobro jutro, rekao.

Halid Muslimović, rođen 1961. godine, je jugoslovenski i bosansko-hercegovački pop-folk pjevač. Rođen je u Prijedoru, a svoju muzičku karijeru započeo je 1982. godine. Jedan je od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, pošto je prodao više miliona ploča. Poznat je po nadimku Plavi čuperak, dobio je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Oskar popularnosti za pjevača godine i nagradu na festivalu Estradna Jugoslavija. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Sto jarane, Hej ljubavi u dalekom gradu, Učini bar jedan pogrešan korak, Piši, piši jarane i druge. U nastavku slušamo veliki hit Učini bar jedan pogrešan korak.

Aleksandar Vuksanović, rođen 1968. godine u Beogradu, poznatiji pod umjetničkim imenom Aca Lukas, je srpski pjevač. Umjetnički nadimak Lukas dobio je po nazivu Splava na Novom Beogradu, gdje je nastupao početkom 1990. godine. Popularan je postao u beogradskom klubu Hogar na Adi Ciganliji, gdje je došao kao zamjena za dotadašnjeg pjevača Mila Lojpura. U ovom klubu je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića, sa kojima je izvodio džez i romske pjesme. Nakon klubova sarađivao je sa grupom Viktorija, potom se osamostalio. Njegov prvi hit je bila pjesma Kuda idu ljudi kao ja. Sljedećih godina nastali su hitovi Ja živim sam, Pjesma od bola, Lična karta, Soba za plakanje, Kafana na Balkanu i druge. U nastavku slušamo pjesmu Koma.

Slavoljub Nedeljković, rođen 1957. poznatiji kao Slavko Banjac, je srpski pjevač narodne i pop muzike. Muzičku karijeru je počeo 1987. godine albumom Jedini greh. Najveći uspjeh doživio je tokom 90. godina, nakon čega se povukao da bi 2018. poslije 23 godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio 7 studijskih albuma. Njegove pjesme su Jedini greh, Ne truje me ovo vino, Ej živote što je uze, Pjevaću da te prebolim, Kasno je, Ljubav kao odgovor. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Prešlo mi u naviku. Uživajte!

0: Uvaženi slušalci, pratili ste muzičku emisiju Muzika za dušu, čuli ste biografije jednog broja najpoznatijih pjevača narodne muzike i njihove najpopularnije pjesme. Nadamo se da ste uživali. Lijep pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.